uchigaje iki hati sokuki joshigpana kuangu chigana aigol kaha aduna me joshigpana kuangu iki ehe ihudu kuangu iki hava sayumana ihudu kuangu iki hensu zigabaka ipana kuinga shayashko ijanka hensu zikimu zikaminka shayashko ijanka kuangu iki nangu nade